0: ありがとう、どうもありがとう。こんにちは。
1: お楽しみ中、申し訳ないんですけど、ね、いや一つ、すみませんね、はい、申し訳ないですけど、
0: はい、ね、すいませんでした。
1: ちょっと喋ったんで、よろしくお願いします。一つ、あ、映ってるんですか、これ。
0: はい、